0: Zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osleća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: SIS Energetika DOO Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika DOO Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: glasi RB Radija.
1: Firma Ekmasan DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnice na kiosku u Brezi. O uslovima se možete informisati na telefone 032 783 507 i 061 797 191 te na adresi firme Ekmasan Bosanska 22, Zanatski centar Breza.

18, evo nas na kraju radne sedmice, u danu, najljepšem danu u sedmici, petku, i pred jedan vikend koji će nekom služiti za odmor, nekom za dinamični život, nekome ovako, nekome onako. Sve zavisi od vaših afiniteta i potreba. A što se tiče folk popodneva, on ima samo jedan zadatak, a to je da vam ove naredne sate učini što lagodnijim, ljepšim, ugodnijim, zabavnijim i tako, da napravi jedno lijepo druženje sa vama. Nadamo se iskreno da će tako biti i danas po ovom sunčanom i danu koji nastavlja toplotni val. Kažu od ponedjeljka da bi moglo biti kiše, da bi moglo da dođe do promjene vremena, ali o tom potom. Evo da iskoristim priliku u ovoj najavi pa da vam kažem da se nastavljaju aktivnosti na Brezanskom ljetu 2026. Tako ćete večeras moći prisustvovati u 19 sati na terenima DTV Partizan u Brezi memorialnom kickboxing turniru Zana Albinović. To je dakle što se tiče danas, petka 14. A pošto je vikend, da vam odmah najavimo i šta se dešava za vikend. Sutra, 15. augusta, subota, u 9 sati na ribarskoj kućici ili kući, mala škola ribolova, a u 18 sati na Trgu rudara u Brezi, izložba VIP automobila. Eto, za ljubitelje automobila, praznik. I u nedjelju 16. augusta u 9 sati ribarska kuća, kup Breze i takmičenje u ribolovu, i u 9 sati isto tako na Trgu rudara Tuning Show Breza Edition 1 2026. Eto dakle, to su aktivnosti za vikend kada je u pitanju Brezansko ljeto ove godine. Odaberite nešto što vas zanima od svih ovih dešavanja, a mi ćemo vas na samom početku pozvati da nam pišete na Viber broj 061 767 592, da nas pozovete na telefone 032 783 552 i 783 553. I na samom kraju ove najave, izvinjenje, uslijed nekog kratkog spoja elektrodistribucija je odradila svoj posao, došlo je do kratkog prekida našeg programa, stoga eto, izvinjenje za sve naše redovne slušaoce. I dobro nam došli, bolje vas našli, nadamo se lijepom druženju do 17 sati.

0: RB Radija.
1: Idemo mi dalje u Folk popodne u Radio Breza 13.02. Bio je to čardak za našu Almu. Nisam završio njenu poruku do kraja. Kaže, u mene ništa nije za javnost. Po dobro. Živiš, znači, život punim plućima. To. Idemo mi dalje da vidimo šta ste napisali na Viber broj 061-767-592. Dok ja čitam poruke, možete nas i pozvati. Kaže, Alma, neću Haldov čardak, ne Kemalov. A znaš ti da Kemal sad renovira svoj čardak? Ej, ti si, ide sad da znaš, znači, ti takva je u privatnom životu, da izvineš. Ne bi ti ja bio čovjek, nema para. 552 telefona, halo, halo.
2: A halo, halo.
1: Da.
2: Ma kako ste, jeste mi dobro?
1: Ma dobro smo, jeste vi nama dobro?
2: Ma da sam dobro, svaki bi dan zvala, tako nikom mi ne
1: zvali. Pa dobro, nazovite kad možete.
2: Ali, nazovem kad mogu. Te vam, te, vama i kolegi, i tjema slušalcima, i Sahi, i Tapiju, Pojnicu, i može od Zlate i Sabor.
1: Od Zlate?
2: Od Zlate, ali i Sabor.
1: Naćemo je, ako bude bila u kompjuteru, ide za vas. Sabor od Zlate,
2: ako ne bude koja, ne znam, možda sam zaborala da je ona, ne znam.
1: Dobro, ako ne nađemo, nemojte se ljutiti. Evo, ima.
2: Morate ono...
1: Ima, ne morate.
2: E, dobro, hajde, prijatno.
1: Sretno i prijatno, slušajte vi nas i dalje. Alma nastavlja.

0: glasi RB Radija.
1: Firma Ekmasan DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnice na kiosku u Brezi. O uslovima se možete informisati na telefone 032 783 507 i 061 797 191 te na adresi firme Ekmasan Bosanska 22, Zanatski centar Breza.
0: Oglasi RB Radija. Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihurić-Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Zaronite u val dobrih cijena u Rovotu. Vodi hrenovke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks Noblice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš robot.

0: Brdo Radija.
1: Nastavlja se dnevna doza dobre zabave u programu Radija Breza, Folk popodne sa vama. Imamo jednu poruku koja je stigla do ovog trenutka putem Viber broja 061 767 592. Naravno, tu su i telefoni 032 783 552 i 783 553. Tipkajte i zovite nas. Hamdija nam piše, kaže: pozdrav, ako može još jedna od Šabana, jedna lasta ne čini proljeće, ugodan ostatak dana vam želim, kaže Hamdija. Pajal Medin sa nama, dobar dan, pozdrav voditelju Radija Breza. Ako može Šerif Konjević, nemoj druže, iz Tuzle je poruka. Eto, to su te dvije poruke, poziva trenutno nemamo, pa ćemo mi i dalje preslušavati vaše muzičke želje.

Gledaj me sad, tvoj stari grad još luta svetom, i svake senke koju vidim plašim se, i ostavljen, obogaljen.

0: glasi RB Radija.
1: Firma Ekmasan DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnice na kiosku u Brezi. O uslovima se možete informisati na telefone 032 783507 i 061 797191 te na adresi firme Ekmasan Bosanska 22, Zanatski centar Breza.